0: za vrijeme.
1: U koja atmosfera, onako dole. Igor Horvat, dobar dan, čujemo li se?
2: Dobar dan i vama i svima koji nas